0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? Og det var jo det jeg var så ekstremt redd for når vi var inne på det spøkelseshuset.
1: Ja.
0: Fordi jeg var veldig, som Krana Nilsen skriver her, når man redd, så vil man krisemaksimere det meste, som forstår at jeg var skikkelig redd, og det var jeg jo.
1: Mm.
0: Og jeg angrer litt, jeg må ærlig innrømme det, på det vi nå skal sende, fordi det ikke et stolt øyeblikk for meg.
1: Nei, du går på en måte ut av komfortzonen din igjen.
0: Ja, jeg gjør faktisk det, fordi i går så virket det som en artig idé å liksom sende litt sånn på radioen, men nå angrer jeg litt.
1: Ja.
0: Så vi må bare si, hvis du på en måte litt sensitiv for litt krisemaksimering, litt vræling, og så skulle jeg si litt overdramatisk, men det ikke det for meg altså.
1: Nei, det kan jeg skrive under på at det faktisk, det her ekte.
0: Ja, og du var jo med meg, heldigvis.
1: Mm, ja.
0: Men ja, du skal få høre hvordan det gikk i spøkelseshus, og igjen, jeg beklager så meget på forhånd, jeg skulle ønske ikke det var sånn, men sånn det dessverre. Mm.
2: Jeg litt på grått.
3: The Last of You heter det her. Jeg anbefalt aldersgrense 12 år. Inneholder tåke, blinkende lyseffekter, høye lyder og skremmende skikkelser nei. Som lusker hopper frem for å skremme.
2: Å oh, nei, jeg vil ikke. Nei, jeg mener det. Jeg vil ikke.
4: Du,
2: nei, jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
4: Men det
2: er
4: ikke sånn.
2: Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
5: Nei.
2: Jeg vil ikke.
6: Har du ikke. En gjør, ikke ta for de grønne tønnene.
2: Ok. Å nei, å nei, å nei. Å nei, å nei, å
4: nei. Det her er jo.
2: Det er ingen som kommer bak for å skremme meg. For da svimer jeg, det
4: nei.
2: Mener jeg.
4: Nei, men det får vi jo bare
6: ta. Jeg lover ingenting.
2: Nei.
6: Her har jeg ingen kontroll på hva som skjer.
2: Å, ikke si det. Jeg hater det her. Jeg hater det.
4: Du ser jo hvem sliter med på jobb her.
2: Jeg hørte nesten ikke.
4: Nei, jeg kan ikke holde litt på øynene.
2: Ikke. Du vet, dette holder for meg egentlig, altså.
4: Det her er jo ikke gå ut av komfortzonen.
2: Nei, jeg vil ikke. Det mer. Jeg trodde vi bare skulle gå tilbake. Å nei!
4: Jeg er ikke litt spent ennå.
2: Det kommer snart.
6: Her bor der en skapning.
2: Hva?
6: Jeg tror man kommer frem og klokker noen lyder nede der.
2: Nei! Jeg hørte noe. Nei! Det var noe som bare gikk inn der.
4: Ja,
2: gå vekk.
6: Vi må komme igjennom.
2: Nei. Ok, men ikke ta på meg. Jeg mener, ikke ta på meg.
3: Okay. Her kommer det altså da en slags zombie, ja. Og en til zombie. Det er meget.
2: Det er premisser, altså. Ikke ta på meg. Gå vekk. Er vi snart ferdig? Nå går vi litt fortere.
4: Ja, det er rett hus.
3: Da er vi kommet oss ut av Kongeparken, Maja. Hva følelse sitter du hjemme nå?
2: Jeg kjenner på en sånn enorm lettelse. Det sånn, det nesten pinlig hvor letta jeg føler meg. Og jeg kjenner at det kjennes som jeg har fått på en måte livet i gave igjen. Og jeg er veldig stolt av at jeg klarte det. Men jeg kjenner nå at det fortsatt har vondt i sjela, for at jeg beklager for å ha utsatt dere for det her en tidlig lørdag morgen, altså.
3: Ja, men du har fått kjent på mestringsfølelse, og du har kommet ut av komfortzonen, og det var jo det som var målet vårt med dette programmet her, Maja.
0: Ja, egentlig nå så er jeg først inn i komfortzonen igjen, for dette var en veldig lang prosess av å skulle gå inn i det spøkelseshuset og så sende på radioen.
3: Men vi var altså da i et spøkelseshus i Kongeparken i Gjesdal, og traff daglig leder Vibeke Fjordbakk, som tok oss med gjennom et spøkelseshus.
7: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: som han kom med I 2021, altså 5 år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei, Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hva ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber I, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Har blitt vikingfan nå da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her Oslo, Vålinga eller noe sånt da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, Vålinga ut.
0: Ja, må ikke finne på å si det da. Ja, blir det bråket hjemme. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget. Da vet du, så høres dette her I går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide å ringe en bjelle, kan du si. Ja.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmål nummer en, da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne, dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album, da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer to, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: dette her for Gordon Sumner, som han jo egentlig heter. Men Sting er noe navnet han bruker, og i neste uke så runder han altså 75 år. Godeste Gordon Sumner, og kan se tilbake på litt av en karriere, som alldeles ikke er slutt. Vel, Every Breath You Take, altså fra 1983, sammen med The Police. Ja, det var 80-tallet det, og en 75-års jubilant. Nå reiser vi tilbake til 70-tallet, eller tidligere, og her møter vi Geir Magne Kristoffersen. Hei, Geir Magne!
1: God dag.
0: God dag, god dag. Alt vel i dag?
1: Ja da, så langt.
0: Så langt? Ja, men vi får at ikke vi ødelegger dette her noe, Geir. Vi kan ikke det.
1: Neida.
0: Det er bare blie folk her, skjønner du, Steine oppe og leser her. Han sitter i Stavanger. Han sklei jo gjennom 80-tallet og gleder seg til 70-tallet. Han også. Hvordan er det med deg, Geir? Er du i samme kategorien, er du ikke det?
1: Jo da, ja. Men det er jo mye musikk og veldig, så det er
0: spørsmålet. Jeg vet du står med huet oppe i motorrommet når du ikke er her, og du har en flott bil som driver og mekker på, har du ikke det, Geir?
1: Ja, jeg har en gammel amerikaner.
0: Ja, ah, kan du røpe hvilken type?
1: Ja, det er Lincoln Continental, oi, oi, oi, 73 modell.
0: Et svært flak dette her, altså.
1: Ja.
0: Ah, reiser du på sånn treff og sånt, da?
1: Nei, det har vært lite, i hvert fall i år, for det har jo vært ikke noe særlig fint ved det.
0: Nei, vi skal vel ikke, kan vel ikke skryte av sommeren, kanskje, men høsten kan bli fin, den, Geir. Den kan det.
1: Ja, da.
0: Ja, du må ikke gi opp det. Myr i Vesterålen er altså, ja. Geir, og foreløpig er du der alene. Vakte lag, Geir? Nei.
1: Nei, jeg har kona mi på siden her.
0: Ja, ja, ja. Det kan gå bra, det. Det går bra. Ja. Vi prøver oss på 70 eller tidligere, og her kommer altså spørsmål nummer 1. Ja, altså hun var en av Englands mest populære kvinnelige sangere på 60-tallet. 14 år gammel altså, så sang hun inn Walking Back to Happiness. Og den er tilbake, det var i 1961. Og i neste uke så runder hun altså 80. Hvem er det jeg skal frem til? Walking Back to Happiness fra 1961 sang hun altså inn, 14 år gammel. Hvem er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her er vi 1978, og må jo kunne si, en av de toneangivende bandene, særlig første halvdel av 70-tallet, vil ha navnet på band. Lykke til.

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, Tusen biter. Må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, Tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, Så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Si tusen takk for følge.
0: Kjempefint. Ha det.
1: Ha det.

0: Jam igen med Frida Amundsen är det du hör här i lördagsliv. Och i lördagsliv så lurer vi ju alltid på ting. Också idag, Bibi.
1: Ja, idag så lurer vi på...
2: När fick du din första jobb?
3: Det var ju här i Kringkastorkestret, eller?
4: När jag var 9 år gammal då fick jag min allra första jobb som skuespelare.
5: Sprang hem en gång och sa till far att nu kan jag få börja i smedlära. Töv, sa han far. Du ska på Lofoten. Därmed var den saken avgjord.
6: Men du husker du hvordan du tjente de första pengarna dine?
2: Ja, det husker jeg veldig godt. Det var på Øverskybber, en gal hjemme. Og vi gikk dit opp og plukket poteter.
7: Og så fikk jeg konfektgutt-jobben.
2: På Nasjonalteatret?
7: Selveste Nasjonalteatret. I flott uniformet og alt det der.
0: Ja, til og med Leif Juster begynte et sted. For et sted så begynner jo jobblivet for de aller fleste av oss, og sånn har det vært, og sånn er det.
1: Ja, du, Paul Christian, hva din første jobb var da?
0: Min første jobb var i et krematorium.
1: Herlighet.
0: Intet mindre. Jeg begynte med godt mot ja. Og utstyrt med gressklipper og hageredskap på en gravplass og endte ved en fryktelig varm ovn.
1: Nei, men...
0: Ja, det ble en kort karriere. Jeg endte heldigvis opp her med det.
1: Det jeg veldig glad for. Og nå vil vi høre fra dere der ute, for et sted begynner jo alt, og du kan begynne med å gå inn i appen NRK Radio, så finner du lørdagsliv, og så bruker du meldingsknappen, for vi vil vite hva var din første jobb.

Jeg føler at det her en låt som du kan høre på når du går gata langs I for eksempel New York City og føler deg som en filmstjerne. Du hørte Hedda May med Blow a Kiss. Og apropos Amerika, vi skal ikke helt dit nå, vi skal nordover, men til en kar som har bodd I Los Angeles en stund og laget ny musikk der. Vi skal til Christian Christensen og en av hans norske låter. Her kan du

Hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker, det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sång som finst.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men den på en måte litt som om, altså den litt sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett etterpå.

Det var Annie Lennox det som viska seg ut av sin låt Why het den? Og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja, vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette.